سردمین بیزانسی بازار در باستینه خو خریستیانیا بو او پارکستگاه کو شپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین ایمووی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بوشی پای تختمبراتوریان ایمووی یکو جسینورا چینا هاتیه اندوزل سیارا دریجده بو و دوی سردمی دیجی مسکفتا مزن ایماوی مسکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتیه او سردمین عباسی، فاطمی، او سلوقی، رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یاکو گرینگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا اونا خوشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خوش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانین کومزین این بازرگانی وکی خانین اسد باشا و قصر شامیی کونابنده هاتی آوا کرین او باجه ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپی کرنا کروانین هجی

لیه جانی خسرب مالا بابی تبلند دینو بالا خود دیم حواله بینو بالا جانا مبلد و کشمش کجواه غلطی سینم ریا ولی بلیه ظالمی ظالمی بابی روزی جانی کی توی وره بیتارا میت زانه مقفل دلیم جلی کی سرت خیا والله وقتی کودنا در حبادی ولی زانه

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امرجو بربری که تینابون اینامه وری مایامه اینامه وری بنا میمان هونانه مه پارمه ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کالسی پیوینه نه از نوازن دست مایامه وین به خیالانه مه ده از به کس منم سر رانات روش ویجینو روش شنو خورا منو تینابو نخو منه نمی پیا نه دست مایم زره پاره مده نه که زره لپا مده عرق منه نو از چوچوکا ده بی پرا نشکن فر بدی چمانه میده میجه شوا زره میده دومانی کای کنی کای دومانان هسیر منه نو هرتم سره کویان ده لطه به نوحیایشی اینان هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا ما قط نگینا نهارده دیورشی را زوزاقی کلی شاهیده ما بی هونا که چقر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست مایامه چاره مده بو دمی وری خجبنی چمانه میورده خزرو کال وی جنو زری جو شویده شیلیه وندنا ما بینیم لال لالتینا ما سیرو تا شوه ده ماننا روی ما بینو قطیه ده شکاییه چمه شوه ده در و دورمه ما جهنم ادر وارنو ما بربینیم چمه ما زی بسکویا که بریندارا نشکی نواز دو نچیروانان دست بیچاره مندا چی مما چی مدای از قایت رسمان سیاو سپیان نبینا رینا و زمان وقت واریای ششیلیه ده بمانو وادزد ببی وازد زر شوه ده استاران بتره روی آسمینی را درمانمه دست مایامه بو چارمه ده سریمه ده بو و لازم نیو شد رناشه و قد چینه بو ما و آسمینی حوال بیمه آستاره که روشتیا چمانه ما بیمه.

نالی دخی گلو تجبو کو خودی ادناری انجبو اوینا کاکون گرانی صد حیف و صد خباتین تا همو بوکو هدرایا دری انجبو دا اجبوکو چیای سبابا کو ازمینا تما سبابا کو ازمینا تما جه اوینی را برین دارم و مومولی را ما جه اوینا را برین دارم و مومولا ما شو روشو از نافلزم مینا تجی از دچم و دنالم از فقی تیرانم عاشق گلو بلبلانم از فقی تیرانم عاشق گلانو و بلبلانم درده منجی از نزانم لی وکی تا اجی رواما ای آف و آف ای آف و آف ای آف و آف جکانی آتیه جسر چیایی رادی بی دیاریا کوشی دریجه و دوره ریاتا جی دریج و دوره جهی کو چیایی نناسه چیه یای کو بیانی دل برا کوری او داران دشوی خلاصیاتا جی لکویه داویاوی مشی جی کی جانه داویاوی مشی کی جانه دماتو دکی جی دروای وانداد بی دناف پلانده ناشپینی شو پاکیده جهتا ناتزانی ورن ام لحف برن مینا هفالو دوستا اجبر کوجی ام هر دوجی ریواتیم و جیهانه اجبر کوجی ام هر دوجی ریواین و جیهانه دباره هلبسته دمم.

ایش نامی خلق ما یارو که اجولیانا بره بوم بریاراتیو دلار گلک اسپاس شبوک احتر کرینا و ام هی فینا بندو ما بن هیا خلق کتن او هلبستکیتن او هلبست

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيلو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرطمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو تیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لیسته یه ده کو دیار دکریه و بطای بطی جی بریا کو وکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی کدش وارده و خاندنه خایا کوزانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو پاس پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکار یا کوری یا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا که دوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکار یا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی حاطیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دای وزیر هلبی لگل کو کوردسیونا توره کو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه که پیامه نشمو کو آوا کرنه که ناونده که بد پرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پروردهی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمتی نوی جی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لازانستیه که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی یا کمتی که هفت باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواری یا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنی یا که به را کندیه و الهلبی دخویه نگه دن سر که حساب خواهی که رو پرامک سر جی بود یا روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کره

Danbaş qəhdərimə xaşavistu dələl. İru ən vərə bərnamayə rola Türkiyədə Suriyədə. Əjəl yənə vərəmə. Briya radio dələl. و خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جی ماروان هلی بی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتا بخیده کو لانقرایی کو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنا دا بلند اولیک بین زانستی دا کو امزا کرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورش سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ هنزاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپر زاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره کو برنامه کو چاندنی ارگانیکنه و فاکلتایا بششکی یا مروویا لزاننگه ها کو آتاکیایی اکادیمی کرنه کا پیام نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زاننگه هیوا کو لهندری سوریه جی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلنه زانستیا که مروان هله بی داویی کو سردان خایا کو فریمی ده جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی گه هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا کو به دوزه ده بریاره کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دا باخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلند ترکی هاتیه نیقاش کره

مینه کو عاشق رنج و دردان شابون دل حیران دیه مینه کو گله گرامیسا بنی پسیرا شروانه کی د چپران مان و نمانه ده آنجی رامیسا نا دایی که کی بند لسر انیا شهیده کی کود دار بستی دل نای مینه کو لیشک بیش جانک بند کلک بند آنجی بدینه که بیکو کو قد ترکا دلو جرگان ناکه بیرانه نک بقید و بندان برای من بگریدهی چوی ناده توفانه که وحاب گرد بخوازی بزانی

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركيا السورية دا وأجوليا نبورا ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياسة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو پیب گردنه که ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره بریا و سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که ستالین شورشی سوریه ده جی لیستیه ده که دیار دکریه و بطای بدیجی بریا که فکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانگه ها ده بردوام

وبجدرجي كوبا فرسنا بردوام يا كوريا وانجي فو أكاديمي بيا والحلي بيجي تكسكريا وابها فقاريا كوريا كو تيكلين كودنا وبرا كومرا عربي وصوري جي كومرا تحكي دي جي نشان دا كودس نشان دي كجي كو وچارا ساكرنا قالو زيا هفاش دا وكوريها كو هفكاريا وهف هنجيا تمام لقلالية تركيا بكو اوايكي كو ما في الخاندا كارن وهفكاريا جي هنجيا نجي كو تماما لقل كو ببرا بابا رزا وكو خباط المزند كو غزمتا خاندن ابلن دا جي هاتيا كرين دا باريزا وبل بفارزة جيكو آسويا كو بالفرح كرنا كوشبو هف كرنا قزان السيو أكاديمي تجي تقون خابيكو ببا كرني ولداويا لداويا كو تسير مهابوري دا وزير هلبي لقل كو كورتسيوناتو ركو كوندروستيك ترالكو برناماين كو چاندنية أورغانيكنا وفاكلتا يا بششكي يا مروفيا لزان اندها كو عطاكياي أكاديمي كرنا كابايا من نجلوكو آبا كرنا كانابن دا كابت برسياري دا جيكو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوکو لهندری سوریه جینی خاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی دوزیر خاندنه بلی و که هر دوانین که تکس گریه جی که آفا کرنه کناب برا که جینگه حقا پرورده هیانگو که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتای بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وش پیدانده خزمت هر وها وزیر خان دنیا بلند داوری کل نزانستیا کمروان هلبی داوری کو سردان خایاکو فریمین جی کمرا ترکیه دجی کو بگانیا و کمتیا که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزای زانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزای دا بریارا کو دست بکرنا که سال خان دنیا کو به را کان دیا و هلبی دخویانی که دنی سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیا روش رسی شمیه کو حشتی طبخه جبینه دا کولی گر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نیخاش کرد.

Bajarî kevinê şamê, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herîkevina cîhanê ye, ku jiyan têde jî bi nav beraber dewam kiriye, û ew derin ji hev ku imbratoriyên ku herîkevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine, û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanê hatiye qeyd kirin. و ابرابریه کبر فره و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیویجی هر کف ناره سردمین دیروکیین کو دی سر کو پاجاره کفن ایشامیره کو در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینی ده هاتیه آوا کره او گلنک امبراتوریه مزل لپی هفجی شفاخا دی سر میماریه او چانداوه هیش دره سلدما آرامی و آشوری شام جی پای تختا کایانیا آرامی یا شامی بو و دوی سردمی دیجی هرگالا هری که بشکفتی آواهی اینکو آفدانی و دا بشکرین آبی چمی بردایا که شاخن وی جیهاتی آوا کرین و سردمی یونانی یان جی هیلانی و رومی جی یونانیا نخشی آباجیر مینا که سترانجا کو شورگاشین کو روکا پیک دجی نو کرنا و ده سردمی رومانی دجی واجر بوناون ده که بازرکانی و لشکریه کو پرامزین و پرستگه هاجی جوب تارای مزن شامی تیره جیهاتی آوا کرین و سورا باشیجی و هفتا درگه هاجی هاتیه

او سردمین بیزانسی بازار در باستینه کو خریستیانیا بو او پادکستگاه کو جوپاتا بلگوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین اموی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست

مرانه دانه عمره کشه که درشتره بلکه مری دشتن یه بار که امزینه بامنه دوار درسه و امر نشدن یه راکین پیش جانه کجو مراره که بکی وقتی که مداخل دانه بگه چو دمرنه قل قل فقیان خوجا زنه بامنه بینگرده اسمن و زهری آقلا بامنه دواره بشکنید بر سری بکبنه و دعت او دالی خلکی وقتی آخواست امیر قلباندن سر منو دوازنده باده گربنه زرا بچه خیال نینی که بخدال بر سری ببنید.

شب هلال زنب آمنه الام شب شکیم شده لوران دورا برداری در گوشه دا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شده دنگ نیتر سیبنی باخر زارو کشش مگی بید قوار

جه بار رای وقت مال درد کبن یای لاز بقربانه از غزل بریمه لاشتر از زوی کارا.

حرارت قسمت هر یاسانه لجو کری اسکمبیله کبجی هر یک دکشنه پیشادمه حرارت قسمت کرمو کزه چوله.

قانم شن خمینگی لو زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبر رشه والی مرمر کرو ممفرق و پولات چینا لیکن جواب کم حس کرن آدلا سره مرانه خی

کی دلال دوری که لکه خود بینید دیاره چای کن بیشتا جگری ویشی که چه نبیر خدا نه دوران و مالا مگو بلکر دل خدا و لیل و دفکر

که مهره اولا سکران و سرخوش آیم اولا گره در دورم به با عمره خواه بیجی گال دیاره غریب و غربت دارا طبق و بکه جاد دارا بسو کنده دوشان آرا.

ما دلیه دی چاوه خلقه دلال دف کرم چاوه تیرو کبون منی زانی عقل براتنه ازاله منی

دبن یا نفیده اصلات نیه تما دبن گرک مرا کوکو بین یا تا پرسنکه هنگشی ملته ما دبن هوا مغمریه کفریه قول خوده کی وکی افدیه مادم کی وکی افهش بگه سیل ورش بینان امریکان شی بینان لندونه سیل پرن بباخره درواز بدیاره چای کربه شرق الاوسط

خیره و اسفا حتا ده دیگین افراها قاسا عذب و جفا فراد بینه اول پرادر جنن زیرا بو شهر ده دیگه لبلی ترا الهون وره و برگیری که جرگره تا یفده که کلچه برگیری فمینه گدی واره چیم بقلیش سبه حیا بیواره کدن جست در مخی نخمه خیره هوال بازار ارزان تفروتان بپره دریه اول ناکه

خواهی کبر لیکیتی برین دار مدگو حد از خواهش مدمی تیوی خدا نتو بنی مگتی اوالا بیمسنگ داقی دولتا بنی اسواج خلک دلالی

اله والی چکی خدا مدگو نالق بال قبره ولا خان زانی درو بر یادم رو بمتا ناسی فراشه اوال ابن درم

خزاله مشتریم ایاره مشتریم ایل رامن الجای دعیا نبی مدیمی دب خوب خید دب جدا فروتم ایش دلو اشتی خدا هر یاد دا خسار بی ایاره اشتا قحریم.

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو او میولا دبینا و او روشا و خاجی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو راوستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

جن دامی خلک ما یا ایرو که اجولی انا بوربو بریاراتیو دلار گلک اسپاس شبو که احتر کرنا و ام هی بینا بندو ما بن هیا خلک کدن او هل بستکی دن او هل بست

دمج قهدري ما خشوي السودلال ويرو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلند آتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لی کولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کرد و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکی نزان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پر یا رسارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتوره خاندنه بلنده که استالین شورشه سوریه ده جی لستایه ده که دیار دکریه و بتای بدیجی بریا که وکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که باید فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاری ها کوری ها که تیکیلین که ده ناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنه که آلوزه یا هف باش ده و کوری ها که هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اکی که مافر خانده کارن و هفکاری جی هف هنگی ها جی که تمام عملی گل که ببرا پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جیتا قونه خوابه که بیفه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دای وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مروویا لزنگه ها که آتاکی هایی اکادیمی کرنه که پیامه نشنو که آوا کرنه که نابنده که بپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسزنگه هیوه که لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازان دنگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لازان استیه که مروان هلبی داویی که سردان خایا که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانیا و کمتی که هفت باشا سوری و تکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دلی سر که حساب خایا پرو پرامک سر جی رو تیه رو جاسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی هاتیه نقاش کره

خله کمی ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بین زانستی یا سوریه جمروان هلی بی او سروکی انجمنا خدا نکو بلند او ترکیه جی پروفسور کو ارول الازوار دا کوشش شتاب خیده کو لانقره یکو پیاما افکاریاد واری کو خاندنا دا بلند اولیک نزانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقره یکو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده اولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامای لیکوری نزانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یار سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار گریه و بطای بدی جی بریا کو بکرنا که شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کدش وارد و خاندنا خایا کوزانینگه هده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باشتا او کوریا کو هفکاریا هف هنگیا تمام لگلالی ترکیه به کو آوائی گی کو مافر خانده کارن و هفکاری اجی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزاو کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزه و بل بل پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره لکو برنامایان کو چاندنی اولگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلیم و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آفا کرنا کنا برا کو شنگه حقا پرورده هی آگو کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا کسکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کو لنزان استیا کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی گه دیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریارا کو دست بکرنا که سال خانتنی یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویا نگه ده لسر کو حسابا خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیه هاتیه نیقاش کره

دمج قهدر ما خشوي السودلال ويرو أمورة برنامايا رولا تركيد السورية دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش رتابة خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا نخاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر که پلو فرم اکسترا جیگوتیا که دشاو دینا کشید شاورینا که فرمی جیتا که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی که دیو گردنه که اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا دا لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان دا حاتین

0: نقاش كره.
1: الهلبي سباسيا كومرا عربيا سوريا كوزير خاندناكو بلندني كنا زانستيا جبو كورولا تركيا برو فرا بريا وصارو في كومرا تركيا رجو طيب أردوغان ده لكو بشغرا كرنا كاساك تورا خاندني بلندكو ستالين شورشي سوريا ده جي لستيا ده كو ديار كريا وبطيبة تيجي بريا كو فاكرنا كاشاخ انزانين جها تركيا لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهنس هزاران كو خاند كارن سوري دمرجن هري داوي رجي كو دجواري دو خاندنا خايا كو زانين جها ده بردوان بكين و باج درجی کو با فرسنا بر دوامی کوریا و انجی کو اکادمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا و افف کاریا کوریا کو تیکلین کو دناغ برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هف کاریا و هف هنگیا تمام لگل آلی ترکیه به کو آوا یکی کو ما فر خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو ببر پاپ رضا و کو خواباد مزند کو خدمت خاندن ابلن د جهاتیه کرند پاریزا و بل به پاریزا جی کو آسویا کو بر فرح کردن کاش بو هف کردن کازان استیو اکادمی تیجی تقون خوابه کو بفکر نی اول داویا لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کترال کو برنامه این کو چاندنی اردنی کن او فکلتا یا بششکی یا مرویا لزنین ده ها کو آتاکی هایی اکادمی کرن کا پیام نشمو کو آبا کرن کن آبند کا بد پرسیار یه ده جی کو چاندا و اردنی این کو لزنین ده هیوه کو لهندری سوری جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلیم او که هر دوالی این کوتی کس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کنشین که حقا پرورده هی آگه او که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلتای بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که او رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی این که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هفوانشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه ایزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوریه او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که ساله خانتنیه که به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دلیسر که حسابه خواهیه که پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکیهاتیه نیقاش کره.

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال خلق ما يقيرو وزير خاندني بلند وليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا وليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکوری نزانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازی خاندنه بلنده لهر دوالاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلند لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پر پر یار سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار گریه و بطای بدی جی بریا کو بکرنا که شاخ انزانینگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بعد به پاریز جی کو آسویا کو بر فرق کردن کاش بو هف کردن کازانستی و اکادمی که جیتا قونه خوابه کو بفکرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندرستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینگه ها کو آتاکی آیه اکادمی کردن کا پیامن نشلو کو آوا کردن کن آونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نقاش گریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلیم و کو هر دو آنین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پروردهی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت ویجی کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی کو لنزانستیا کو مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه انزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو دست بکرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویانه که دل سر کو حساب خایا پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

ته خدمه من روزگار من دیاب دیا کم شا گولی تو نکوجه کرما میتای تای بتنی امیر پشتا دیه تو پوزگوه مزی که به هر نام عشیره جده راهم نامه ویلو لو ویلو لو ویلو لو ویلو هم ناموسه نلو رزگانو پچکو نزانو اشی خواه گری پیش ما.

مرا جوته که زیتنه او جوته که به گوزر روحه منوته یه کوچوه برایته که من دارونه چیروانه اوه دوسیه بگرنه شو برای گل سرمه اوه

زوزان اسلان خوب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ویجای ویلو میرسن اگدی عقل ل ل ل ل ل ل نو سای گلو کنگ مزگنی که خیر با تو گوتور با ویسیوره.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتیا خاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویر کو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایران دهات پیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتنا که هاتنا کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لی سرگرامانو او باوریه اولی او زردشتا جی زمینا ازیمانی لی همویه کو طیبت من دین گیانیا گوینه کو دناف براوان دنه او ببینا کو اما تیه هاتیه افران دنوی جی کو همی کو فرشتیه کاملیکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو دو موالیا دا کو جی کیوین این کو بری زردشتی دا جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفا چونکا هریمی او جی دو سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکن زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی او بناوی انگارا میونیا کو اهلی ماننو میا دیان دا دولمندی که انگار میانیا او پشت راست کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دن ده باور نمایان دنا کو باور من دنا ده کو زانینه او کو کو پتا کریه کل داویه ده کو ده خازن خودیه یکتا یکو تشایی گیانی یا کو چرخازیه بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیه ده جی کو بسر کو نا کفن انگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهی باور اول یازر دشتی بو او پشتره جی کو بینگهی نکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لیدو کو زر دشتیا حاتنه.

أردوغان لاتسيان جا خورتكا وزير مروان الهلبي دخيانة جدا لسر كوبلو فرما إكسترا جيغوتيا كود شاوتين الكيشي تشاورينا كو فرمي جيدا كو غشبي دانا هفكاري دناف برازان انجا هاسوري تركي دجيكو لبقرتنا كا اسمونا أكاديمي دي كو غشبي دانا برنامايا لكوري نزانستي وكالاتيا كو باور براندية دا لغل كو برفالة كرنا كا أسوين هفكاري زانستي دناف برازان خاندوني بلندا لهر دو والاتيان دا هاتين قاش كرين الهلبي سواسيا كومرا عربية سوريا كوزير خاندناكو بلندلك نظان استياج وكورولا تركيا برو فرا باريا وصاروك كومرا تركي رجب طيب أردوغان دا لكو بشغرا كرناكا سكتورا خاندنا بلندكو ستالين شورشي سوريا دا جي لستايا داكو ديار كريا وبطيبة تيجي بريا كوفا كرناكا شاخ انزانينجها تركي لبا كوري سوريا كو هشتيا كو دهين سهزارانكو خان دكارن سوري دمرجن هري داوي رجي كو دجواري دو خاندنا خايا كو زانينجها دا بردوان بكين و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوریا وانجی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریا که اف هفکاریا کوریا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا که دوزای هف باشده و کوری ها که هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که اوا یکی که مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی که تمام لگل که تبرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجی تقونه خوابه کو بیفه کرنه و لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر حلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامه کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کنابنده کا برپرسیار یه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسزاننگه هیوه کو لهندری سوگه جی نقاش گریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دو آنین که تکس کنید جی که آفا کرنه کناب برا که جنگی حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا که تندرستیه ده که وگش پیدا نده خزمت نویجیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی کل نزانستیا که مروان هلبی داویی که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسا کرنه که دوزای زانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزای ده بریاره که دست بکرنه که سال خانتنه یا که به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه را که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

و فاری تایی بین وستاندنا بی بهندا وانتی ما توشی کو ابین داری یک تی ما توشی ابین داری یک تی اشقادمی او بردوی یکا.

او دو بهر بسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهرکی دکر او وی وکیجی مرووکی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا بخاشی کو روشکا کو آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستان دنا به ویری یکی دنا و جبرکو افینا او دردان کور

جن دامی خلک ما یایرو که اجولی انا بورو بریاراتیو دلار گلک اسپاس شبوک احتر کرنا و و امهی بینا بندوما بن هیا خلک کدن او هلبست کدن و هلبست وان کدن و هندو کیف خوشیده

وخلكم يا إيرو نسر الأولى زادشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين دبيبه فجوية دا كوزر دشت كوزت صالة هفتان بيري صايني دا لهر يمايكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خمپری کی داری ناسیا. و جرده سپکیجی. بکورا مانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودیا کایکجی به هفارا او گرکا اوجی بتنی هواره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمقی خمبراتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتنکا لگوری نامای خای خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم مزبوطام یای اونجو ایران دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتنکا هاتنکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا کو امراتوریه بندکریه لیسر گرامانو و باوریه اولی و زردشتا جی زمینا ازیمانی لهمویه کو طیبت مندین گیانیا گوینه کو دنو براوان دنه و ببینا کو اماتیه هاتیه افراندنوی جی کو همی کو فرشتیه کا ملکیه چیه جی کو چا خازا جی و چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیه هنجوان جی کو ده او موالیه ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو بتشه اکی گیانی او بناوی انگارا مایونیا کو اهیمان نومی دیان دا دولمندی که انگار مایانیا او پشت راس کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شر او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دیجی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردشت مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میبانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم رو ونده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشه گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتی

اولیویر ام گشن دوی خلک ما یا ایلو که اجولیانا وربوم ریارات یو دلال هلک سپاس شبو که هدر کلناوا و هردم هندکی بخشیده بمینیم.